Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Territori Shqip. Sot është diel 26 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Votë Vest, në satelitet Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin online trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit informativ dhe të ndigjoni rubrikat kujtese historike, tema e ditës, kuzhina me shije në Sevdalinkës dhe sportistët turë që ka përcyen kufit. Në versi të kozë, kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund stelial nës, bashkë me operatorin e transmitimit Ali Shahin.

Nacht Edition Informativ, der zu Tiradoto Dijone, Präsident di Kasachistanit Kasım Jomart Tokayev, i propozoi Presidentit Rus Vladimir Putin grirë në konfliktit në Ukrainë dhe rikthimin të formula Istanbulit 2 duke cilësuar atë si një bazë për arritjen e paqes. Numri pasagjerëve që të udhtojnë me transport ajror në Tyrki pritet që këtë vit arrijë në rreth 256.7 milion, me një rritje prej 4.6% krahasuar me një vit më parë. Teherani pretendon se Ukraina sulmon një anije tregtare iraniane në detin Kaspik, duke shkaktuar vdekjen e një marinari dhe plagosjen e një tjetri. Ndërkohë presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se sulmet kishin në shënjestër anije të lidhura me furnizimet ushtarake të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump ka pezulluar planet për zgjerimin e operacioneve ushtarake kundër Iranit për shkak të shqetësimeve mbi pakësimin e rezervave të raketeve të mbrojtjes ajrore. Shtëpia e Bardhë theksoi se diplomacia mbetet opsioni i preferuar, por se të gjitha alternativat mbeten të hapura në tryezë. Ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich njoftoi ndërtimin e 763 njësive të reja banimit jashtëligjshme në bregun perëndimor të pushtuar. Autoritetet palestineze palemërojnë se zgjerimi i vendbanimeve po minon mundësinë e krijimit të një shteti të pavarur palestinez. Kalojmë në lajmet me gjerë. Presidenti i Kazakistanit Kasım Jomart Tokayev zhvilloi një bisedë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin duke bërë thirrje për ngrirjen e konfliktit në Ukrainë dhe rikthimin tek formula e Istanbulit 2, për të cilën tha se kishte sjellë rezultate të rëndësishme. Nga ana tjetër, Kremlini deklaroi se kjo është e pamundur për shkak të qëndrimit të Kievit. Tokayev tha: "Doshta ky konflikt duhet të ngrihet dhe të rikthehemi te formula e Istanbulit 2, ku janë arritur rezultate të rëndësishme. Më pas natyrshëm, në garancitë e fuqive të mëdha përfshirë Rusinë, mund të ecim drejt paqes së shumëpritur. E gjithë kjo po ndodh duhet të ndalet, sepse sipas bindjesimeve të palëkundur, ajo që po ndodh po zhvillohet në mënyrë që u shërben interesave të kundështarëve, si të Rusis, ashtu dhe të shtetit të Ukrajinës dhe i gëzon ata, tha Tokayev. Si pas lajmeve të publikuar në mediat ruse, përfshirë Agjensi Shtetërore Ruse të lajmeve ta,

zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov tha, nuk është mundur që lufta të ngrihet në këtë mënyrë. Peskov rikujtoi kërkesat e Moskës që Ukraina të tërhiqet nga rajoni i Donbasit dhe që Kievi të heqë dorë nga planet për t'u anëtarësuar në Aleancën Atlantikut të Veriut pra NATO. Dimitri Peskov tha, për ne ekziston një kusht themelor, ne duhet të arrijmë objektivat tona. Numri pasagjerëve që udhëtojnë me transport ajror në Tyrki këtë vit pritet të arrijë në 258.669.596, me një rritje prej rreth 4.6%, parashikimi i përparshëm ishte 249 milion pasagjerë. Kjo vjen pasi është shikuar raporti i drejtorisë përgjithshme të autoritetit shtetëror të aeroporteve pranë Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës mbi serinë dhe parashikimet për avionët, pasagjerët dhe ngarkesat. Ndërkaq për vitin e ardhshëm pritet që numri i pasagjerëve të arrijë në 271.723.460, numri i pasagjerëve në fluturime ndërkombëtare që vitin e kaluar ishte 145.202.736, pritet të rritet këtë vit me 3.6% duke arritur në rreth 150 milion. Për atë tjetër, numri fluturimeve tranzit mbi territorin e Turqisë që vitin e kaluar ishte 583.314, këtë vit në 511.000, ndërsa vitin e ardhshëm të rritet sërish në 583.000. Në raportet në të gjithë Turqin, vëllimi i ngarkesave, i cili vitin e kaluar arrit në 5.383.000, pritet të rritet këtë vit në rreth 5.430.000. Në vitin 2027, ky vëllim parashikohet të arrijë në 5.637.201 tonë. Presidenti amerikan Donald Trump pezulloi planet për përshkallëzim në masë të madhe të operacioneve ushtarake kundër Iranit për shkak të shqetësimeve lidhur me paksimin e rezervave amerikane të raketave të mbrojtjes ajrore. Sipas gazetës The New York Times, vendimi u mor pasi një takimi që Trump zhvilloi të premten me këshilltarët e tij të lartë dhe anëtarët e kabinetit. Sipas raportit, zyrtarët ushtarak kanë paralajmëruar se rifillimi i konflikteve në shkallë të gjerë mund të paksojë në mënyrë të rrezikshme rezervat e raketave Patriot dhe municioneve të tjera të mbrojtjes ajrore të nevojshme për mbrojtjen e trupave dhe bazave amerikane në Lindjen e Mesme. Meherët ishte shfaqur gjithashtu shqetësime se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përdorur një pjesë të konsiderueshme të rezerveve të tyre të raketave të mbrojtjes ajrore në përplasjet e vazhdueshme me Iranin. Në artikull thuhet gjithashtu se administrata Trump është shqetësuar si një përshkallëzim i mëtejshëm mund të shkaktojë kundërpërgjigje më të ashpra nga Irani, të largojë vendet e gjirit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të përkeqësojë krizën globale të energjisë dhe atë të refugjatëve. Shefi i Shtabit i Përgjithshëm të SHBAS, generali Dan Kane, raportoi se në biseda private ka deklaruar se rifillimi i operacioneve ushtarake në shkallë të gjerë është i mundur, por kjo do të paksonte ndjeshëm rezervat e raketave përgjuese që mund të përdorë Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila drejton operacionet ushtarake në Lindjen e Mesme. Drejtori i komunikimit të shtëpisë së bare, Steve Cheung, tha se Trump e ka bërë gjithmonë të qartë se parapëlqen një zgjidhje diplomatike, por se do të vazhdojë të mbajë të gjitha opsionet mbi tres nëse Irani vazhdon aktivitetet terroriste në kushtitën e Hormuzit ose kundër aleatëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Cheung tha, do të ishte e mençur që Irani të punonte për arritje një marrëveshje të negociuar, përndryshe ata e dinë se çfarë do të ndodhë. Teherani deklaroi se një marinar humbi jetën dhe një tjetër plagos në sulmin e Ukrainës ndaj një anije tregtare iraniane dhe theksoi se të mbrojë interesat e tij kombëtare. Irani pretendoi se Ukraina ka sulmuar një anije tregtare iraniane në detin Kaspik, ku si pasoi incidentit humbi jetën një marinar dhe dënoi sulmin, duke cilësuar si një akt agresioni. Në një deklaratë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, thuhet se sulmi ndodhi në orët e para të mëngjesit të së shtunës dhe shkaktoi një shpërthim në anije. Ministri akuzoi Kievin se ka kryer një veprim të kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe se po përpiqet të zgjerojë konfliktin dhe të përhapë pasigurinë. Ministri e Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se në përputhje me parimin e vetëmbrojtjes legjitime të parashikuar në të drejtën ndërkombëtare, vendi nuk do të hezitojë të mbrojë interesat dhe sigurinë e tij kombëtare. Kanë tjetër, presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi të shtunën në platformën X se Ukraina ka arritur rezultate shumë të fuqishme në sulmet me rreze të gjatë veprimin e detin Kaspik. Zelenski tha se sulmet kishin në shënjestër anije të përdorura nga përdergesat e ngarkesave ushtarake, ku është i përfshirë edhe Irani.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas burimeve shëndetësore dhe lokale, dy palestinez mes tyre dhe një zyrtar i lartë i policisë u mbën jetën, ndërsa të paktën 14 persona u plagosën në sulme veç të Izraelit në zona të ndryshme të Gazës. Sulmet e kryera të shtunën ishin ndër shembujt më të fundit të shkeljeve të përditshme nga Izraeli të marrëveshjes armpushimit, e cila është në fuqi që nga 10 tetori 2025. Ministria e Brendshme e Gazës njoftoi se 54 vjeçare Abd al-Nasir Muhammad al-Mukadima, drejtues i policisë në veri të Gazës, u vra në një sulm ajror izraelit në lagjen Sheikh Ridwan në veriperëndim të qytetit të Gazës. Një palestinez mbeti gjithashtu i plagosur rënë në një sulm me dron dhe një automjeti pranë kryqëzimit Abu Sher në veri të Gazës. Një burim shëndetësor bëri të ditur se polici palestinez Yamed Ubeidi humbi jetën si pasojë plagëve të marra nga sulmi izraelit i kryer më 14 korrik. Ministria e Shëndetësisë në Gazë njoftoi se si pasojë shkeljeve të armpushimit nga Izraeli që përfshin sulma ajrore dhe hapje zjarri, janë vrarë 1191 palestinez dhe janë plagosur 3853 të tjerë. Në gjenocidin që Izraeli ka vazhduar në Gazë që nga tetori i vitit 2023, kanë humbur jetën më shumë se 73.000 palestinez, ndërsa mbi 173.000 të tjerë janë plagosur. Shkatrimet në masë kanë prekur 90% të infrastrukturës civile në rajon. Nga ana tjetër, ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich njoftoi se Izraeli planifikon të ndërtojë 763 njësi të reja banimi të paligjshme në vend banimin Elin në jug të Nablusit në bregun perëndimor të pushtuar. Sipas kanalit izraelit Channel 14, Smotrich tha se vendi i tij do të vazhdojë ndërtimin e fermave të paligjshme të kolonëve dhe të vendbanimeve të paligjshme. Smotrich deklaroi se njësitë e banimit do të ndërtohen dhe zhvillohen në vendbanimin e paligjshëm Eli që ndodhet brenda kufive të Këshillit Rajonal Binjamin në bregun perëndimor të pushtuar. Channel 14 raportoi se me zbatimin e këtij plani, madhësia e vendbanimeve të paligjshme pritet të trefishohet në vitet të ardhshme dhe të strehojë mijëra kolon të rinj izraelit të paligjshëm. Sipas të dhënave palestineze, rreth 750.000 kolon izraelit të paligjshëm jetojnë në 141 vendbanime të paligjshme dhe 224 pika kolonësh në të gjithë bregun perëndimor, përfshirë dhe Jerusalemin lindor të pushtuar. Komisioni Palestinez për rezistencën kundër murit dhe vendbanimeve bëri të ditur se kolonët e paligjshëm kanë kryer 3488 sulme kundër palestinezve dhe pronave të tyre gjatë gjysmës së parë të vitit 2026. Komisioni njoftoi se në këto sulme kanë humbur jetën 17 palestinez. Autoritetet palestineze paralajmërojnë se zgjerimi i vendbanimeve të paligjshme dhe sulmet e kolonëve po i hapin rrugën aneksimit zyrtar nga Izraeli të bregut perëndimor të pushtuar dhe po dobësojnë mundësinë për krijimin e një shteti të pavarur palestinez, siç parashikohet në rezolutat përkatëse të Kombeve të Bashkuara. Sipas njoftimit të televizionit shtetëror sirian El Iqbaria, forcat izraelite bombarduan të dielën me artilerë rurale të provincës Kuneitra në Siri dhe kryen një inkursion tokësor në perëndim të deras. Në njoftim thuhet se predhet e artilerisë izraelite ranë në zonën përreth tokave bujqësore pranë fshatit Tarnaxha në veri të Kuneitrës. Sulme përbën për shkallëzimin më të fundit për gjatë vijës kufitare të tensionuar, ndërkohë që sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ndodhet për vizitë në rajon. Në incident tjetër që ndodhi para agimit, u raportua se forcat izraelite të mbështetura nga 3 automjete ushtarake dhe një buldozer përparuan drejt fshatrave Maria dhe Al-Arda në pellgun e lumit Jarmuk. Sulmet e raportuara të Izraelit përkuan me vizitën 3 ditore të Guterreshit në Siri. Guterres pritet të vizitojë forcën bashkuese të Kombeve të Bashkuara për armpushim në lartësitë e pushtuara të Golanit në kuadër të monitorimit të zbatimit të detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja e armpushimit mes Sirisë dhe Izraelit. Të shtunën gjatë bisedës në Damask me ministrin e jashtëm të Sirisë Asad al-Shaibani, Guterres dënoi shkeljet e përsëritura të suverenitetit të Sirisë. Guterres tha: "Shkelje ndaj suverenitetit dhe integritetit territorial të Sirisë janë të papranueshme dhe duhet të marrin fund. Ajo që po ndodh rreth lartësive të Golanit është krejtësisht e papranueshme." Jugu i Sirisë, muajt e fundit, ka qenë skenë sulmeve të përsëritura izraelite, përfshirë bastisje, kontrole, arrestime dhe ngritjen e pikave të kontrollit ushtarak. Guvernatori Darfurit në Sudan, Mini Arko Minwavi, deklaroi se ushtria sudaneze dhe forcet e Leate kanë marrë nën kontroll qytetin Bara në shtetin e Kordofanit të Veriut, si dhe tre zona pranë tij, pas operacioneve ushtarake të zhvilluara kundër forcave të mbështetjes së shpejtë RSF. Minavi tha se në sulme që ai cilsoi si operacion ushtarak i të ndjeshme, mbrojtja e RSF-s u thye dhe grupi pësoi humbje të mëdha në personel dhe pajisje ushtarake. Përparimet e raportuara erdhën një ditë pasi autoritetet sudaneze njoftuan se ushtria kishte rimarr kontrollin e zonës Burbur në jug të El Ubeidit pas një sulmi të RSF-s në të cilën u vran 15 civilë dhe u plagosën 7 të tjerë. Vlen të përmendet se në luftën në Sudan përballen forcat

0: pyra gjatë luftës në Darfur në vitin 2000. Dëshmitarë dhe organizatat humanitare raportojnë se RSF ka kryer masakra ndaj civilve, ka përdorur urin si armë dhe ka zhvilluar sulme sistematike kundër popullsisë civile.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që ka shënuar ditën e sotme 26 korrik. Si sot më 1856, lindi gazetari, kritiku dhe dramaturgu me origjinë irlandeze George Bernard Shaw, që ishte një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë dhe teatrit botëror. I njohur për mendimin e tij kritik, humorin therrës dhe angazhimin shoqëror, Bernard Shaw shkroi drama që sfiduan normat morale dhe politikën e asaj kohe. Në këtë datë të vitit 1914, Serbia dhe Bullgaria ndërprenë marrëdhënie diplomatike ndërmjet tyre. Ky akt erdhi si pasojë e tensioneve të vazhdueshme midis dy vendeve lidhur me ndarjen e territoreve në Ballkan, veçanërisht pas luftrave ballkanike. Të njëjtën ditë të vitit 1933, Adolf Hitler deklaroi se do të sterilizohen të gjitha shtetet e Gjermanisë me aftësitë e kufizuara, të cilët kanë probleme në shqisat e shikimit dhe dëgjimit. Si sot më 1924, Ushtria Sovjetike hyri në Ukrainën perëndimore dhe i dha fund pushtimit nazistë të luftës së dytë botërore. Në këtë datë të vitit 1945, Partia Laboriste fitoi zgjedhjet në Britaninë e Madhe. Clement Attlee u bë kryeministër, ndërsa konservatori Winston Churchill pranoi humbjen. Në këtë ditë të vitit 1952, mbreti Faruku i Egjiptit abdikon në favor të djalit të tij Fuad. Faruku i parë ishte sundimtari i 10 i Egjiptit nga dinastia Muhammed Ali dhe mbreti i parafundit i Egjiptit dhe Sudanit. Dinastia e tyre do të rrëzohej nga një grup shteti ushtarak i udhëhequr nga lideri i ardhshëm Gamal Nasser. Të njëjtën ditë të vitit 1953, Fidel Castro u arrestua pasi u udhëhoqi një sulm të pasuksesshëm në kazenën Moncada. Kjo ngjarje shënoi edhe fillimin e revolucionit kuban. Të njëjtën ditë të vitit 1967, lind në Sherbrooke James Statham. Statham është një aktor dhe producent i filmit anglez. Ai njihet të parolet e tij aktive dhe emocionuese dhe portretizon karaktere të ashpra, të papranueshme dhe makiaveliane. Si sot më 1974, pas regjimit ushtarak 7-vjeçar në Greqi, u formua qeveria civile në drejtimin e Konstantinos Karamanlis. Në këtë datë të vitit 1974, Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Turan Gynesh, mori pjesë në bisedimet për armpushim në Kipro. Armpushimi nuk do të thotë se ne s'do të përdorim disa të drejta tona të caktuara, ka thënë Gynesh mes të tjerash. E njëjta ditë e vitit 1994, presidenti i Federatës Ruse Boris Jelcin miratoi vendimin për tërheqjen e trupave ushtarake ruse nga Estonia, duke i dhënë fund pranisë ushtarake sovjetike që kishte vazhduar edhe pas shpërbërisë së Bashkimit Sovjetik. Si sot më 1995, u hap zyrtarisht Bursa e Arit e Stambollit, një hap i rëndësishëm në zhvillimin e tregut financiar turk. Kjo bursë u krijua për të rregulluar dhe formalizuar tregtin e artit në Turqi, duke ofruar një platformë transparente dhe të sigurt për transaksionet me art. Si sot më 2018, vdes në moshën 82 vjeçare Adem Demaci. Demaci ishte një shkrimtar dhe publicist i famshëm shqiptar i Kosovës. Demaci u arrestua së pari në vitin 1958, duke u dënuar me 3 vite burgim. U riburgos sërish më pas më në vitin 1964 me 10 vjet burgim dhe u ridënuam në vitin 1975 me 15 vite burgim. Më 21 prill të vitit 1990, me urdhrin e kryesisë shtetërore të Jugosllavisë, lirohet 5 muaj e gjysëm para se ta kryente dënimin e plot. Janë proverbiale fjalët e tij pas daljes nga burgu. Që nga 21 prilli i këtij viti ndodhem në burgun më të madh në botë, që e një histori e njerëzimit në burgun e Kosovës, ku më shumë se 2 milion shqiptarë nga regjimi hegemonist, shovinist, terrorist, janë zhvequn nga të gjitha liritë dhe të drejtat më elementare, njerëzore e kombëtare. Adem Demaçit, mënd 14 vjetor të vitit 1995, i u dorëzua çmimi për të drejtat e njeriut i Universitetit të Oslos.

0: Dit e vit të tregon një ngjarje të re në facet e historisë. Sot të hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 26 kuri kundër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim për operacionin e paqes në Çipro, i cili u solli lirin turqve të Çiprës. Çiproja, e cila për shkak të pozitës së saj në Mesdhe, ka pasur një rëndësi strategjike për gjatë historisë, u gadhënjuën nga Perëndoria Osmane në vitin 1571. Ajo mbeti tokë osmane për më shumë se 3 shekuj. Pasi Perëndoria Osmane doli e humbur nga lufta e vitit 1878 me Rusinë, Çiproja i u dha me qira Britanisë së Madhe në shkëmbim të ndihmës, ndërsa më 5 nëntor të vitit 1914 u aneksua tërësisht nga Britania. Ishulli i u la plotësisht Britanisë me traktatin e Lozanës të nënshkruan në vitin 1923. Tani po i përcjellim një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Ajshe Shimshek për TRT Haber. Perëndoria Osmane u rreshtua krah Gjermanisë në luftën e parë botërore kundër Britanisë dhe aliatëve të saj. Humbja ndikoi edhe në Çipro. Britania njoftoi se e aneksoi ishullin më 5 nëntor të vitit 1914. Me traktatin e paqes të Lozanës të nënshkruar në fund të luftës së parë botërore, Çiproja kaloi tërësisht nën kontrollin e britanikëve. Hapat e parë të procesit që çoi në operacionin e vitit 1974 në ishull u hodhën në vitit 1950. Grekët e Çipros ndërmorën disa aktivitete për t'u bashkuar Greqisë. Në këtë mënyrë, Turqia u përfshi në këtë çështje. U ndërmorën hapa për krijimin e një shteti të Çipros me dy komunitete në ishull. Si rezultat i bisedimeve të zhvilluara nga Turqia, Greqia dhe Britania e Madhe në vitin 1959, u pranua krijimi i një shteti të Çipros, i cili do të qeverisej përbashkët nga populli turk dhe ai grek. Sipas marrëveshjes së arritur, Turqia, Greqia dhe Britania e Madhe u bën shtete garantuese. Do të thotë se në rast të ndonjë tentative për të prishur rendin kushtetues në Çipro, tri shtetet në fjalë u jepet e drejta e ndërhyrjes. Grekët e Çipros, të cilët që nga viti 1821 vazhdonin ëndrat e enosisit me synimin bashkimin e me Çipron dhe anës perëndimore të Anadolit me Greqinë, filluan të shpallin hapur këto plane nën administrimin britanik me mbështetjen e Greqisë. Grekët e Çipros themeluan organizatën terroriste EOKA. Kur grekët e Çipros e kuptuan se nuk do të mund të merrnin të gjithë ishullin përmes rrugëve diplomatike, themeluan organizatën terroriste EOKA. Organizata e cila nisi veprimet e saj të përgjakshme më 1 prill të vitit 1955 dhe shpalli armik kudo që ishte kundër enosisit, vrau 400 grek, 109 turq të çipriot, 100 britanik deri në fund të vitit 1958. Ndërsa banorët e 33 fshatrave turke u detyruan të emigrojnë për shkak të aktiviteteve të EOKA-s. Turqit e Çipros, të cilët krijuan organizata rezistence përballë sulmeve, i bashkuan forcat e tyre në vitin 1958 në qatin organizatës së rezistencës turke. Klima e kaosit në ishull vazhdoi deri te marrëveshja e Zürichut dhe e Londrës. Si rezultati i marrëveshjes të nënshkruar më 11 shkurt të vitit 1959, u vendos krijimi i Republikës së Çipros nën garantimin e Britanisë së Madhe, Turqisë dhe Greqisë. Të drejtat e siguruara për komunitetin turk të Çipros me kushtetutën e vitit 1960 u hoqën në vitin 1963, pas një vendimi të njanshëm të palës greke, dhe që nga ajo datë rinisën sulmet armatosura kundër komunitetit turk.

Barbaria e grekve të verbër, Krishtlindja e përgjakshme. Në sunjët e Krishtlindjes së përgjakshme, të cilat nesën pasi turqit e Qiprës Zeki Halil dhe Gjemalije Emirali, ranë dëshmorë si pasoj e të shtënëve me armë ndaj makinës së tyre me natën e 20 djetorit e vitit 1963 në lagjën Tahta Kale të Lefkoshës, ranë dëshmorë 364 persona, u zbrazën 103 fshatra turke dhe rreth 25.000 njerës u dëbuan nga shtëpit e tyre. Dërsa bandët greke vazhdonin sulmet e tyre në rajonin Kumsal të Lefkoshës më 24 djetor të vitit 1963, myri vet Ilhan, bashkëshortja e majorit turk mjek në regjimentin turk në Qipro, Nihat Ilhan dhe fëmijët e tyre, Murat, Kutsi dhe Hakan, u gjetën të vrarë në vaskën e banjës. Kjo ngjarje hyri në histori si masakra e Kumsalit ose masakra e banjës. Pas kusht të vitit 1964, njësitë greke dhe greko-qipriote ndërmorën një sulm kundër popullit turk të Qiprës në rajonin Erenköy-t. Si pasojë e bombardimit të rajonit në fjalë nga aeroplanet grek, u martirizuan shumë turq. Mbi këtë situatë, Turqia organizoi një operacion ajror të kufizuar dhe parandaloi një masakër kolektive ndaj popullit turk, ndërsa njësitë greke u shpartaluan. Më 8 gusht të vitit 1964, piloti turk kapiteni Cengiz Topel, aeroplanit e cilit u rëzua, ra ropte grekët pa pësuar asnjë plag. Më pas, Topel ra dëshmorë si pasoj e torturave të ushtruara nga grekët. Republika e Tyrkjes u fut në lojë si garantuese. Më 20 korrik të vitit 1974, Turqia shfrytëzoi të drejtën e saj të ndërhyrjes si shtet garantues dhe forcat armatosura turke nisën operacionin e paqes në Qipro. Me thirrjen e kombeve të bashkuara më 22 korrik të vitit 1974, u arrit armpushimi dhe përleshjet u ndërprerën. Më 25 korrik të vitit 1974, nisën bisedimet e Gjenevës midis palëve në ishullin e Qiprës. Mos pranimi i kërkesave nga ana e Greqisë dhe palës greke të Qiprës, si dhe mundësia që ata të kryenin masakër kundër popullit turk në ishull, e bën të domosdoshëm operacionin e dytë. Në këtë kuadër, operacioni i dytë i paqes në Qipro, i koduar Ajshe le të shkojë në pushime, i kryer më 14 gusht të vitit 1974, solli paqe dhe qetësi në ishull. Në operacionin e paqes në Qipro, ushtria turke dha 498 dëshmorë. Dërsa pala turke e Qiprës humbi 270 persona në operacion, 70 prej të cilëve luftëtar, mujahid. Numri i përgjithshëm i banorëve të dhënë nga turqit e Qiprës u regjistrua si 1672. Si rezultat, falë operacionit u cakton kufit e sotëm të Qiprës. Më 13 shkurt të vitit 1975 u themelua shteti federativ turk i Qiprës. Rauf Denktashi u bë kryetari i shtetit federativ dhe i kuvendit. Dërsa më 15 nëntor të vitit 1983, u shpall para botës themelimi i Republikës Turke të Qiprës Veriore. Kryetari par i Republikës Turke të Qiprës Veriore u bë përsëri Rauf Denktash.

Ka gatime vlera të cilave nuk qëndron vetëm te shija, por edhe tek mënyra se si përgatiten. Kur vendosen në sofër mund të konsumohen për pak minuta, por duar që i kam përgatitur kam punuar për orë të tëra. Kjo është edhe klepe. Kur në Bosnjë përmendet klepe, njerëzve nuk u vjen ndërmend vetëm një recetë. U kujtohen mëngjeset e bajramit, sofrat e mbushura me familjar, zërat që dëgjohen nga kuzhina, petët që hapen dhe njerëzit që mblidhen rreth së njëjtës tavolinë, sepse klepe në shumicën e rasteve nuk është një gatim.

që përgatitet nga një njeri vetëm. Njeri hap petën, tjetri përgatit mbushjen, njeri i pret në katror, dikush tjetër i e form, dhe në fund nuk krijohet vetëm një gatim, por edhe një kujtim i kohës së kaluar bashkë. Prandaj në kuzhinën boshnjake, klepe nuk është vetëm një ushqim që ngop, por edhe një pjesë e traditës familjare. Mirë se vini në episodin më të ri të kuzhinës me shenjën e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një nga gatimet më të dashura dhe më tradicionale të kuzhinës boshnjake, klepen.

Historia e klepes është formësuar për gjatë rrugëtimit të gjatë kulturor të Balkanet. Shumë historian thonë se origjina këtij gatimi lidhet me traditën e gatimeve me brumë që mbërriti në rajon gjatë periudhës osmane. Nga forma dhe mënyra e përgatitjes, ajo ka një lidhje të qartë me mantinë e kuzhinës turke. Megjithatë, gjatë shekujve, ky gatim në Bosnjë-Hercegovinë ka fituar karakterin e tij të veçantë. Klepet boshnjake zakonisht përgatiten në përmasa më të mëdha, mbushja e tyre është më e bollshme dhe më e theksuar. Si për tyre, në shumicën e rasteve hidhet kosë me hurdhër, në disa rajone shtohet dhe gjalp, pishkrir dhe i nxehur. Çdo familje i bën ndryshime të vogla recetës së këtij gatimi. Disa përdorin më shumë qep, të tjerët hedhin pak më tepër piper të zi. Ka edhe nga ata që përgatisin kosin më të trash, por në të gjitha recetat ekziston një element i përbashkët. Brumi duhet të jetë hapur hollë dhe mbushja të jetë e përgatitur në mënyrë të ekuilibruar. Për një klepe të mirë nuk duhet të mbizotrojë as brumi dhe as mishi. Në çdo kafsha duhet të ndjehen të dyja shijet në harmoni. Prandaj përgatitja e klepes nuk është vetëm gatim, por edhe një mjeshtëri.

Në Bosnjë rëfehet një histori e vjetër, thuhet si një gjyshe që jeton të pran konjicit në prag të çdo bajrami i mblidhte niprit e mbeset e saj në kuzhinë. Ajo vendosën mbi tavolinë një dërasë të madhe prej druri, përgatiste miellin dhe jepte secilit nga një detyrë. Njëri hapte brumin, tjetri priste në katror, një tjetër vendoste mbushjen, ndërsa nipi më i vogël kishte detyrën ta mbyllte cepat e brumit. Një ditë njëri prej niprëve pyeti me kureshtje: "Gjyshe, cili është sekreti një klepe të mirë?" Fëmijët prisin një recetë të gjatë, por gjyshja vetëm buzëqeshi. "Nuk është mishi brenda saj," tha ajo. Fëmijët u habitën. "Kosi?" "Jo." "Gjalpi?" "Jo." Në fund gjyshja u përgjigj: "Sekreti një klepe të mirë është mos harrosh se më ke ke përgatitur atë." Atë ditë fëmijët nuk arritën ta kuptonin plotësisht këtë përgjigje, por vitet kaluan, niprit e mbesat u rritën. U shpëngullën në qytete të ndryshme, krijuan familjet e tyre, dhe sa herë që përgatisnin klepe në ditët e bajramit, kujtonin të njëjtën fjalë, sepse vlera e vërtetë e disa gatimeve nuk qëndron te recetat e tyre, por te kujtimet që grumbullohen rreth tyre.

Për klepin tradicionale si pas mënyrës boshnjake, nevojiten këta përbërës. Për brumin, 500 gram miell, një vezë, rreth 200 ml ujë, një majluge krip. Për mbushjen, 300 gram mishviçi i grirë, një qep e thatë, krip, piperizi. Për salcën, 400 gram kos, 2 thelpi hurur dhe si pas dëshirës pak gjalpë. Përgatitja fillon me zënien e brumit. Mielli, veza, uji dhe kripa përzihen derisa të përftohet një brum i butë, por i qëndrueshëm. Brumi lihet të pushojë për pak kohë. Ndërkohë përgatitet mbushja. Qepe e thatë pritet shumë hollë dhe përzihet me mishin e grirë. Shtohet kripa dhe piper i zi. Në disa shtëpi përdoret edhe një sasi e vogël majdanozi. Brumi i pushuar hapet në një petë të hollë, më pas pritet në forma të vogla katrore. Në mes të çdo katrori vendoset pak nga mbushja. Më pas cepat bashkohen me kujdes dhe klepesi jepet forma karakteristike. Klepet e përgatitura hidhen në ujë të valuar me krip. Pas disa minutash zihen, zbuten dhe bëhen gati për servirje. Më pas kullohen dhe vendosen në pjatën e servirjes. Si për tyre hidhet pak kos më hurdhër. Si pas dëshirë shtohet edhe gjalpin zehur. Në fund kryohet një gatim që duket jashtëzakonisht i thjesht, por që kërkon shumë punë dhe përkushtim. Në Bosnjë, klepet përgatiten shpesh në rasofrët e bajramit, në takimet familjare dhe kur vinë mysafirë të veçantë, sepse ky gatim kërkon pak më shumë mund dhe kohë sesa gatimet e përditshme. Për këtë arsye, në shumë shtëpi,

Pia e konsiderohet si një shenjë vlerësimi për mysafirët. Dikur nëse një mysafir që vinte në një shtëpi i shërbehej klepe, kjo nuk shihej vetëm si një vakt i ofruar, por edhe si një shenjë respekti dhe mirëpritje. Do shte pikërisht për këtë arsye klepe vazhdon edhe sot të kësaj dite të jetë një nga gatimet më të dashura të kuzhinës boshnjake, sepse ajo vazhdon të jetojë vetëm për shkak të shijes së saj, por edhe për kuptimin që mbart. Sot në kuzhinën me shijen e Sef Dalinkës folën për një gatim që është përcjell brez pas brezi dhe që sjell në çdo sofër pak ngrohtësi shtëpie. Klepja na kujton këtë. Disa receta nuk shkruhen në libra, ato jetojnë në kujtesën e njerëzve, në kuzhinat e tyre dhe në momentet e bukura të kaluara së bashku. Deri në takimin ton të radhës, urojmë që bollokët të mos mungojnë në kuzhinat tuaja, gëzimin në sofrën tuaj dhe ngrohtësia në shtëpinë tuaj. Kuzhina me shijen e Sef Dalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të ndajmë me ju një histori shumë të veçantë. Jo historinë e sportistëve që fituan medalje të artë në rojrat olimpike Paris 2024.

por atë të një sportiste turk që fitoi medaljen e argjend. Sepse kjo histori është një shembull i mrekullueshëm që tregon forcën e sportit dhe se karizma nuk njeh kufi. Paris, më 30 korrik 2024. Finalja e garës së 10 metrave me pistolet me ajër në kategorinë e ekipeve të përzierë. Nga Tyrkia garojnë Yusuf Dikeçi dhe Sheval Ilajda Tarhani kundër çiftit serb Zorana Arunović dhe Damir Mikeç. Finalja përfundoi 16-14 në favor të Serbisë. Medalja e artë shkoi për Serbinë, ndërsa medalja e argjend për Tyrkinë. Por tani po ju bëj një pyetje. Kush e mban mend Zorana Arunovićin apo Damir Mikeçin? Ata fituan medaljen e artë, por bota nuk foli për ta. E gjithë media ndërkombëtare i bëri hon 51-vjeçarit Yusuf Dikeç. Mirë po, cila ishte arsyeja që Yusuf Dikeçi u bë kaq viral? Përgjigja është e thjeshtë. Ai nuk ishte i zakonshëm, por në të njëjtën kohë ishte jashtëzakonisht i zakonshëm. Mendoni një herë çitësit e tjerë. Kufje gjigante që mbulojnë veshët, lente speciale që mbulojnë njërin sy, streha që minimizojnë shkëlqimin, syze të teknologjisë së lartë, xhaketa profesionale për qitje. Kurse tani sillni parasysh Yusuf Dikeçin, 51 vjeç, me një fanell të thjeshtë të Tyrkisë, një bluzë zakonshme, syzet e tij të zakonshme me recetë, tapa të vogla për veshët dhe dorën e majtë në xhepin e pantallonave. Pikërisht kjo pamje pushtoi botën. Miliona shpërndarje në rrjetet sociale. Fotografitë e tij u montuan në skena të filmave James Bond dhe Johnny Wick. Kudo në internet shiheshin imazhet me titullin Unë quhem Dikeç, Yusuf Dikeç. Revista Variety e quajti atë John Wicku turk. Një përdorues i rrjeteve sociale shkroi: Tyrkia dërgoi një burr 51 vjeçar, pa lente speciale, pa mbrojtëse të syve, pa kufje dhe fitoi medaljen e argjend. Megjithatë, Yusuf Dikeçi nuk është vetëm një fenomen i internetit. Ai është një legjendë gjallë e sportit turk. Në Pekin 2008, në moshën 35 vjeçare, ai përjetoi përvojën e tij të parë olimpike. Pastaj erdhën Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020. Në lojrat e tij të 5 olimpike, në Paris 2024, më në fund arriti të fitonte një medalje. Dhe çfarë medalje? Medalja e parë olimpike Tyrkisë në sportin e qitjes. Si edhe një rekord tjetër, në moshën 51 vjeçe 212 ditë, ai u bë fituesi më i moshuar i një medalje olimpike në historinë e Tyrkisë. Në vitin 2014 fitoi 2 medalje të arta në kampionatin botror në pistoletën standarde 25 metra dhe në pistoletën me zjarr qendror 25 metra. Në total ka 5 medalje në kampionatet botërore. Është shpallur 8 herë kampion i Evropës. Në vitin 2006 vendosë rekord botëror në kampionatin botëror ushtarak CISM, por arritja e ti më e madhe ishte se mahniti gjithë botën me qëndrimin e ti të palëkundur dhe gjakftotësin. Gjatë një deklarate për një kanal privat turk, Dikeçi thoshte: Teknika ime e qitjes është ndër të rrallat në botë, unë qëlloj me të dy sytë hapur, edhe arbitrat arbiten nga kjo. Të dy sytë hapur, ndërsa shumica e qitësve mbyllin njërin sy, Yusuf Dikeçi shënon me të dy sytë dhe ja del me sukses. Unë kam lindur qitës, theksonte ai dhe thoshte. Megjithatë, suksesi nuk vjen duke i mbajtur duart në xhepa. Por ja që ai i mbajti duart në xhepa dhe suksesi erdhi. Ja, pikërisht këtu që ndron paradoksi. Më një gusht 2024, kur Yusuf Dikeçi u kthye në Tyrki, ai u prit si një hero në aeroport, flamu i turq, dekorime me lule. Por edhe më interesant ishte fakti se ndikimi i tij u përhap në të gjithë botën e sportit. Poza e Dikeçit u bë një mënyrë e njohur festimi me sportistëve të tjerë. Atleti suedez i kërcimit me shkop, Armand Duplantis, australiana Nina Kennedy, madje edhe ekipi britanik i stafetës së femrave, të gjithë bën pozën e Dikeçit, një dorë në xhep dhe një vështrim plot gjakftotësi. Në tetor 2025, në Ligën Evropiane të Kampionëve ESC të zhvilluar në Stamboll, përpara popullit të tij dhe në vendin e tij, ai e përsëriti sërish të njëjtën pozë. Së bashku me Mustafa Inanin fituan medaljen e artë në finalen poshtë në Gjermaninë. Ishte një nder i madh të përfaqësoja vendin tim në këtë turne, i cili u organizua për herë të parë në Stamboll. Fitimi medaljes së artë këtu më lumturoi jashtëmase,

0: Spray. Të dashur dëgjues, çfarë na mëson historia e Jusuf Tikeçit? Së pari, karizma nuk ka nevojë për teknologji. Thjeshtësia dhe vetbesimi mund të jenë më të fuqishme se sa pajisjet më të avancuara. Së dyti, mosha është vetëm një numër. Në moshën 51 vjeçare, në përpjekjen e tij të pestë, Tikeçi hyri në histori. Së treti, ndonjëherë të jesh i dyti është më mirë se sa të jesh i pari. Kush i mban mend fituesit serb të medaljes së artë? Ndoshta shumë pak njerëz, por tashmë gjithë bota njeh Jusuf Tikeçin. Ai vërtet fitoi medaljen e argjend, por u bë një fenomen i artë. Jusuf Tikeçi tregoi se sporti nuk ka të bëjë vetëm me fitoren, por se rëndësi kanë gjithashtu stili, qëndrimi dhe karakteri. Dhe tani ai po përgatitet për Los Angeles 2028. Kush e di, ndoshta kësaj radhe do të vi medalje e artë. Sidoqoftë, ai tashmë është një yll me famë botërore.
1: Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Kazakistanit Kasym Jomart Tokayev i propozoi presidentit rus Vladimir Putin ngrirjen e konfliktit në Ukrainë dhe rikthimin te formula e Istanbulit 2, duke cilësuar atë si një bazë për arritjen e paqes. Numri i pasagjerëve që udhëtojnë me transport ajror në Tyrki pritet që këtë vit të arrijë në rreth 258.7 milion, me një rritje prej 4.6% krahasuar me një vit më parë. Teherani pretendon se Ukraina sulmoi një anije tregtare iraniane në detin Kaspik, duke shkaktuar vdekjen e një marinari dhe plagosjen e një tjetri. Presidenti amerikan Donald Trump ka pezulluar planet për zhvillimin e operacioneve ushtarake kundër Iranit për shkak të shqetësimeve mbi paksimin e rezervave të raketeve të mbrojtjes ajrore. Ministri izraelit i financave njoftoi ndërtimin e 763 njësive të reja banimit jashtëligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni ditës në Radio Zëri Tyrkes. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicion informativ dhe episodet e reja të rubrikave tematike.

kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stella Nëz, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit, bashkë me operatorin e zërit Ali Shahin, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshëm.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e hënë data 27 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të TRT-së në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitat Turkcell 3 dhe 4, si dhe përmes internetit në portalin trtdinle.com fraksion radiolar. Në emision e sotën pas buletin të lajmeve, do të ndishtë një rubrikat kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues geografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmitimit për 55 minutat në vijim do të jetë tekniku i zërit Ali Shehin.

0: Viste vyrë fillimisht po njohim me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Në Ankara nesër nis punimet Këshilli i dytë i komunikimit të Turqisë me pjesëmarrjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Takimi dyditor synon të përcaktojë drejtimet e ardhshme të politikave të komunikimit në kuadër të vizionit shekulli i Turqisë. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, ku diskutuan zhvillimet në Siri dhe në Kipro. Biseda u zhvillua në prag të vizitës së Guterresit në ishull. Presidenti Sirian Ahmed Çara deklaroi se Turqia dhe Arabia Saudite ndërmjetësohen vitin e kaluar për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan zhvilloi kontakte me Shtetet e Bashkuara për këtë çështje. Kabineti i Sigurisë i Izraelit ka miratuar vendosjen e forcës ndërkombëtare të stabilizimit në Gazë në kuadër të planit të presidentit amerikan Donald Trump. Vendimi është shoqëruar me kundërshtime brenda qeverisë izraelite dhe me reagime nga Hamasi. Irani deklaron se vazhdon shkëmbimin e mesazheve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por thekson se aktualisht nuk ekzistojnë kushte për negociata për shkak të veprimeve ushtarake amerikane. Teherani akuzon Washingtonin se ka minuar vazhdimisht diplomacinë.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Këshilli i dytë i komunikimit të Turqisë do të nisë punimet të martën me një ceremoni hapse në qendrën e kongreseve të dhomës tregtare të Ankaras, ku do të marrë pjesë edhe presidenti Recep Tayyip Erdogan. Gjatë programit dyditor përfaqësues të institucioneve publike, sektorit privat, organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe komunitetit akademik, do të diskutojnë gjendjen aktuale të politikave të komunikimit si dhe strategjitë e propozimet për zhvillimin e tyre në të ardhmen. Në ditën e dytë në sallën e konferencave të drejtorisë së komunikimit, do të zhvillohen panele me pjesëmarrjen e ekspertëve nga fusha të ndryshme të komunikimit. Pas përfundimit të sesioneve, aktiviteti do të mbyllë punimet. Këshilli organizohet në kuadër të vizionit shekullit Turqisë dhe synon të krijojë një kornizë të zbatueshme për modelin turk të komunikimit. Sipas organizatorëve, Këshilli i dytë i komunikimit i organizuar në drejtimin e drejtorisë së komunikimit të presidencës së Republikës së Turqisë, synon të kontribuojë në zhvillimin e politikave publike në fushën e komunikimit, të forcojë bashkëpunimin ndërmjet aktorëve të ndryshëm dhe të shërbejë si platformë për diskutimin e vizionit afatgjatë të Turqisë në këtë sektor.

0: Ministri i Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit të Ndërkombëtar të Sudanit, Mohidin Salem, do të zhvillojë një vizitë në Turqi me ministrin 829 korrik, gjatë të cilës do të ketë edhe një takim dypalësh me homologun Hakan Fidan. Sipas burimeve nga Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë, në bisedime pritet që Ankaraja të theksojë mbështetjen e saj për sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të Sudanit, si dhe të riafirmojë vazhdimin e përpjekjeve diplomatike për arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në këtë vend afrikan. Po ashtu do të vihet në parë rëndësia e zhvillimit të mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe në ekonomi, tregti, energji, arsim e kulturë, si dhe forcimi i bazës ligjore të bashkëpunimit ekzistues. Turqia do të riafirmojë edhe vazhdimin e ndihmës humanitare për Sudanin, si dhe do të nënvizojë kontributin e rëndësishëm që kompanitë turke mund të japin në rindërtimin e këtij vendi. Pale do të shkëmbejnë gjithashtu mendime për zhvillimet në Bririn e Afrikës dhe çështjet e tjera me peshë rajonale e ndërkombëtare. Gjatë vizitës planifikohet të nënshkruhet memorandumi mirëkuptimit për bashkëpunimin ndërmjet Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë dhe Institutit Diplomatik të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës së Sudanit. Marrëdhënie diplomatike ndërmjet Turqisë dhe Sudanit janë vendosur në vitin 1957. Gjatë vizitës e presidentit Recep Tayyip Erdoğan në Sudan në vitin 2017, u krijua Këshilli i Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë ndërmjet dy vendeve. Vizita e nivelit të lartë të zhvilluar së fundmi kanë konfirmuar vullnetin e përbashkët për zhvillimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat. Në këtë kuadër, kujtojmë që presidenti i Këshillit Sovran të Sudanit, Abdel Fattah al-Burhan, vizitoi Turqinë në dhjetor të vitit të kaluar dhe u takua sërish me presidentin Erdoğan në Turqi në fillim të qershorit të këtij viti. Ndërsa kryeministri i Sudanit Kamil Idris zhvilloi një vizitë në Turqi në maj dhe gjatë kësaj vizite u mbajtën takimi 16 i Komisionit të Përbashkët Ekonomik Turqi-Sudan. Po ashtu ministri sudanez i Punëve të Jashtme Mohidin Salem mori pjesë në forumin e 5 diplomatik të Antalies që u mbajtë mes datave 17-19 prill të vitit 2026. Pavarësisht konfliktive të vazhdueshme dhe sfidave rajonale në Sudan, vëllimi tregtisë ndërmjet dy vendeve arriti në rreth $390 milion amerikan gjatë vitit 2025. Që nga vera e vitit 2024, Turqia ka dërguar në Sudan 8 anije me rreth 12.000 tonë ndihmë humanitare dhe 30.000 tenda. Gjithashtu në korrik 2025, Ministria Turke Shëndetësisë dërgoi 64 tonë materiale mjekësore për të mbështetur luftën kundër epidemisë së kolerës në Sudan.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan zhvilloi të dielën një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, gjatë së cilës u diskutuan zhvillimet e fundit në rajon. Sipas burimeve diplomatike turke, biseda u përqendrua në vizitat e Guterresit në Siri dhe në ishullin e Kiprës, si dhe në çështje të tjera me interes rajonal. Më herët Guterres e njoftoi se OKB-ja do t'i paraqesë më vonë gjatë këtij muaji Këshillit të Sigurimit një raport të detajuar mbi shkeljet izraelite në Siri. Ndërkohë, Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se sekretari i përgjithshëm do të zhvillojë një vizitë në Kipro nga 27 deri më 29 korrik në kuadër të përpjekjeve për të çuar përpara procesin e paqes në ishull. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarric tha se vizita është pjesë e misionit të mirëbesimit të Guterresit dhe dëshmia e angazhimit të tij për zgjidhjen e çështjes shqipriote. Gjatë qëndrimit në ishull, Guterresi pritet të takohet me presidentin e Republikës Turke të Kiprës Veriore Tufan Erhyrman dhe me presidentin e administratës greko-qipriote Nikos Christodoulides. Ai do të zhvillojë gjithashtu takime me palë të tjera të përfshira në proces, ku do të diskutohen përpjekjet për avancimin e dialogut të paqes, puna e misionit paqërorë të Stokholmës në Kipro dhe nismat për ruajtjen e stabilitetit në ishull.
0: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres njoftoi se OKB-ja do t'i paraqesë Këshillit të Sigurimit më vonë gjatë këtij muaji një raport të detajuar mbi shkeljet izraelite në Siri, ndërsa bëri thirrje për heqjen e menjëhershme të gjitha sanksioneve të vendosura ndaj Damaskut. Gjatë një konference për media në Damask, Guterres deklaroi se shkeljet e sovranitetit dhe integritetit territorial të Siris janë të papranueshme dhe i kërkoi Izraelit të respektojë marrëveshjen e shkëputjes së forcave të vitit 1974. Ai theksoi se pavarësisht të vuajtjeve të viteve të fundit, populli sirian nuk ka hequr dorë nga aspiratat e tij legjitime për një të ardhme më të mirë. Kryeu i OKB-s paralajmëroi gjithashtu se ndihma humanitare e organizatës mbulon aktualisht vetëm rreth 20% të nevojave të popullsisë siriane. Në përfundim të vizitës dyditore në Siri, Guterres kërkoi heqjen e të gjitha sanksioneve të vendosura gjatë regjimit të Bashar al-Assadit, duke mirëpritur masat e fundit që kanë lehtësuar disa kufizime dhe kanë krijuar mundësi për rimëkëmbjen ekonomike të vendit. A i tha se vizita në burgun famkeq të Sednajas i ka treguar për masat e krimeve të kryera gjatë regjimit të Esadit, ku si pas ti, 10 mijëra njerës janë vrarë ose torturuar. Guterres i shprehu mbështetjen OKB-s për procesin e tranzicionit politik në Siri, duke theksuar se drejtësia tranzicionale do të siguroj përgjegjësi për të gjitha krimet e kryera gjatë viteve të fundit.
1: Presidenti i Sirisë Ahmed Sharaa ka deklaruar se Turqia dhe Arabia Saudite ndërmorën vitin e kaluar për pjekje ndërmjetësuese për heqjen e sanksioneve ndërkombëtare ndaj Sirisë, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u angazhua për këtë çështje edhe në kontaktet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë për televizionin Al Jazeera, presidenti Sharaa tha se homologu i tij amerikan Donald Trump ka luajtur një rol të rëndësishëm në procesin e heqjes së sanksioneve ndaj Sirisë, duke vlerësuar njëkohësisht kontributin diplomatik të Turqisë dhe Arabisë Saudite. Ai theksoi se shumica e sanksioneve ndaj Sirisë ishin vendosur për shkak të krimeve të kryera nga regjimi i rrëzuar i Bashar Asadit dhe se nuk ishte arsyeshme që populli sirian të vazhdonte të përballej me të njëjtat masa ndëshkuese pas ndryshimit të regjimit. Presidenti sirian nënvizoi gjithashtu rëndësinë e shfuqizimit të ligjit Cezar, si dhe të largimit të Sirisë nga lista amerikane e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin, ku ndodhet që nga viti 1979. Sipas tij, procedurat për këtë çështje po vazhdojnë në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai shtoi se pas përfundimit të afatit për paraqitjen e kundërshtimeve, vendimi pritet të hyjë në fuqi.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Nabil Fehmi deklaroi se bllokimi i procesit të përzgjidhjes së çështjes palestineze dhe përshkallëzimi i krizës në ngjyrën persike e kanë futur rajonin në një fazë jashtëzakonisht rrezikshme, me rrezik për shpërthim të gjerë të konfliktit. Në një deklaratë të Ligës Arabe, Fehmi theksoi se të gjitha palët të mbajnë përgjegjësi për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit rajonal, duke veçuar edhe përgjegjësinë e presidentit amerikan Donald Trump dhe administratës së tij, të cilët nisën në tetor një plan paqe për të dhënë fund luftës në Gaz. Ai tha se edhe pse kanë kaluar 9 muaj nga shpallja e planit, nuk është të shënuar përparim në fazën e dytë të zbatimit. Sipas tij, rreth 2 milionë palestinezë në rripin e Gazës vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira, duke u përballur me uri dhe sëmundje. Fehmi akuzoi qeverinë izraelite se vazhdon të promovojë zgjerimin e vendbanimeve dhe kontrollin afatgjat mbi territorin e Gazës, ndërsa i bëri thirrje Trumpit para takimit të prishëm me Benjamin Netanyahu të frenoj politikat që rrezikojnë planin e paqes. Ai kërkoi gjithashtu ndërprerjen e menjëhershme të shkeljeve izraelite në kompleksin e xhamisë Al-Aqsa dhe në Jerusalimin lindor të pushtuar, si dhe ndalimin e sulmeve të kolonëve izraelite ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor. Sipas Fehmit, qeveria izraelite synon të dobësojë praninë palestineze përmes zgjerimit të vendbanimeve, zhvendosjeve të detyruara dhe bllokimit të burimeve financiare të autoritetit palestinez, duke penguar ofrimin e shërbimeve bazë për popullsinë. Ai kujtoi se presidenti Trump kishte një rol kyç në hartimin e planit 20 pikësh për Gazën, të mbështetur edhe nga Liga Arabe dhe Këshilli i Sigurimit i OKB-s, i cili parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një shteti të pavarur palestinez. Fehmi kërkoi presidentin amerikan të kundërshtojë çdo përpjekje të që synon të zvarrisë zbatimin e planit të paqes, të zgjas krizën humanitare në Gazë dhe të çojë drejt aneksimit de facto të Bregut Perëndimor.
2: Izraeli gjenocidal vazhdon në sulmet dhe blokadën në Gazë pavarësisht arpushimit, ndërsa palestinezët detyrohen të presin me orë të tëra në rrafët e kuzhinave popullore për të siguruar një vakt ushqim. Sulmet e nisur nga ushtria izraelite në tetor të vitit 2023 shkaktuan shkatërrime të mëdha në rripin e Gazës, duke e lënë popullsinë përballë urisë, mungesës së ujit dhe ilaçeve. Gjatë kësaj periudhe, kur uria u përdor si mjet lufte, 10 persona, përfshi këtu fëmijë dhe të moshuar, humbën jetën nga uria para syve të tërë botës. Edhe pse arpushimi u arrit rreth 10 muaj më parë, ai nuk solli përmirësim të kushteve të jetesës për banorët e Gazës, përveç se rindërtimi nuk ka nisur, shumë familje nuk kanë mundur të sigurojnë as strehim më dinjitar të tillë si kontejnerët dhe të vazhdojnë të jetojnë në çadra. Për shkak të bllokadës dhe hyrjes së kufizuar të ndihmave humanitare, rradhët para kuzhinave popullore mbeten pjesë e përditshmërisë. Sasi të ndihmave që lejohen të hyjnë në Gazë nuk mbulojnë asnjë pjesë të vogël të nevojave. Për këtë arsye, mijëra palestinezë presin çdo ditë me orë të tëra në pikat e shpërndarjes së ushqimit, shpesh duke u përballur me turma të mëdha. E njëjta situatë vërehet edhe në zonën me Mewasit të Han Yunusit. Palestinezët janë Nesrin Abu Matar, e zhvendosur nga lagja Tel Es Sultan në Rafah, edhe pse e sëmur me kancer.

0: Durua të shkoj shto ditë në kuzhinën popullore për të siguruar ushqim për 5 fëmijët e saj. Ajo thotë se mungesa e gazit e detyron të gatuaj me zjarr për orë të tëra, gjë që po ja rëndon edhe më shumë gjendjen shëndetësore. Sipas saj, ajo pret në radhë nga ora 10 e paradites deri në 3 pastreke dhe jo gjithmonë arrin të marrë ushqim. Gjithashtu palestinezi Shadi Sulejmani, zhvendosur nga Rafahu në Mewasi, tregon se u martua në ditë të para të sulmeve, ka një fëmijë dhe bashkëshorti i tij është shtatzën me të dytin. Ai thekson se kuzhinat popullore janë bërë vetëm në mënyrë që familja e tij të mbijetojë, ndërsa ndihmat ushqimore, karburantit dhe ilaçet që hyjnë në gaz janë shumë të pakta. Sipas tij, edhe organizata World Central Kitchen e ka reduktuar shpërndarjen ditore të vakteve për shkak të vështirësive. Ndërsa palestinezi Saad Abdin, pronar i një kuzhine popullore, tha se qindra njerëz vinë çdo ditë nga zona të ndryshme të Mewasit, pasi nuk kanë gaz për gatim dhe çmimet e druve të zjarrit janë tepër të larta. Ai paralajmëroi se në rast se ndihmat vazhdojnë të paksohen dhe bllokada mbetet në fuqi, edhe shpërndarja e ushqimit nga kuzhinat popullore rrezikon të ndërpritet.
1: Kabineti i Sigurisë i Izraelit ka miratuar vendosjen e forcës së ndërkombëtare të stabilizimit në rripjen e Gazës në kuadër të planit të presidentit amerikan Donald Trump, raportojnë mediat izraelite. Sipas gazetës Israel Hayom, forcat të shumëkombshme e lidhur me bordin e paqes do të vendoset në Gazë në përputhje me planin e miratuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s përmes rezolutës 2803 të datës 17 nëntor të vitit 2025. Ministri i Izraelit i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir votoi kundër vendimit, ndërsa ministri i Jashtëm Gideon Sar deklaroi se bëhet fjalë për një plan ndërkombëtar dhe se Izraeli nuk duhet të jetë pala që pengon zbatimin e tij. Transmetuesi publik izraelit Kan raportoi se miratimi i kabinetit i hap rrugën ngritjes së lisë forcës pranë qytetit Rafa në jug të Gazës. I dërguari kryesori i Bordit të Paqes për Gazën, Nikolai Mladenov, e përshënditi vendimin duke cilësuar vendosjen e forcës ndërkombëtare të stabilizimit si një element kyç për stabilizimin dhe çmilitarizimin e Gazës, si dhe për kalimin drejt një administrate kalimtare palestineze. Sipas kanalit televiziv izraelit kanalit 12, forcat ndërkombëtare do të dislokohen në koordinim me ushtrinë izraelite në zonat jashtë të ashtu quajturës Vije Verdhë, kufiri vendosur me marrëveshjen e anëpushimit të tetorit 2025. Burimet politike izraelite thanë se vetëm Izraeli do të vendosë cilë shtete mund të dërgojnë trupat në Gazë. Ndërko gazeta izraelite Yediot Ahronot raportoi se Izraeli synon të ruaj kontrolin mbi zonën e Vijës Verdhë derisa Hamasi të çarmatoset. Nga ana tjetër, Hamasi deklaroi se kërkesat për çarmatimin e tij pas zbatimin e detyrimeve të Izraelit sipas fazës së parë të armpushimit bien ndesh me planin e Trumpit. Lëvizja palestineze theksoi se ka përmbushur detyrimet e saj duke liruar pengjet izraelite, ndërsa akuzoi Izraelin se ka vazhduar sulmet dhe ka kufizuar hyrjen e ndihmave humanitare në Gazë. Sipas planit të presidentit Trump, forca ndërkombëtare e stabilizimit do të krijohet me mbështetjen e SHBA-s, vendeve arabe dhe partnerëve ndërkombëtar. Ajo do të trajnoj policinë palestineze, do të bashkëpunoj me Egjiptin dhe Jordanin për çështjet e sigurisë dhe do të ndihmoj në kontrollin e kufive, parandalimin e kontrabandës së armëve dhe lehtësimin e çarkullimit të sigurt të madrave në Gazë.
0: Një grua palestineze në muajin e 6 të shtatzënisë humbi foshin e saj pasi ambulanca me të cilën po transportohej drejt spitalit u ndalua nga ushtarët izraelit në një pikë kontrolli ushtarake në jug të qytetit të Nablusit, në bregun perëndimor të pushtuar. Lajmi u bë ditur nga punonjësi i shërbimit shëndetësor palestinez Bashar Kariuti, i cili e tha se gruaja po transportohej nga fshati Kariut drejt spitalit për shkak të një hemorragjie të rëndë. Sipas tij, ushtri izraelite ndaloi ambulancën në pikën ushtarake të kontrollit në Avarta dhe urdhëroi ekipin mjekësor të fikte motorin e automjetit. Kariuti deklaroi se personeli mjekësor u përpoi që t'u shpjegonte ushtarëve izraelit se pajisjet mjekësore në ambulancë duhej të mbeteshin në funksion për të mbajtur gjallë pacientën, duke theksuar se gruaja ndodhej në gjendje kritike dhe po humbiste shumë gjak. Ai shtoi se pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura, pushtarët e detyruan ambulancën të qëndronte e ndaluar. Sipas të njëjtit burim, ambulanca arriti me shumë vështirësi në spital, ku mjekët konstatuan se foshnja nuk kishte mbijetuar, ndërsa nëna u shpëtua dhe po merr trajtim mjekësor. Autoritetet izraelite nuk kanë komentuar deri më tani në lidhje me këtë rast.
1: Lideri i opozitës izraelite dhe kryetari i Partisë së Demokratëve Yair Golan ka akuzuar qeverinë e Benjamin Netanyahu se po i lë të pambrojtur ushtarët izraelit në bregun perëndimor të pushtuar për shkak të politikave që sipas tij po nxisin për shkallëzimin e dhunës. Në një video të publikuar në platformën X, Golan deklaroi se qeveria e përbën nga Netanyahu, ministri i financave Bezalel Smotrich dhe ministri i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir

0: po u imponon ushtarëve një bar të rënd për mes politikave të saj. A i kritikoj gjithashtu përjashtimin nga shërbimi ushtarak të hebrejnëve ultra-ortodoks dhe dënoj atë që e quajti terrorizëm hebrej. Golen u zotua se opozita do të zëvendësoj Netanyahun në zgjedhjet e arshme. Një ditë më parë, ai kishte paralajmëruar se qeveria izraelite e ka shëndruar bregun perëndimor në një fuqi baruti, duke krijuar me vetdije, sipas tij, një situatë teje të rrezikshme për sigurinë. Deklaratat pasuan sulmin e së premtës në fshatin palestinez Tal, pranë Nablusit, ku kolonët izraelite shoqëruar nga ushtria izraelite sulmuan këtë zonë. Sipas burimeve palestineze dhe izraelite, 4 palestinez dhe 2 izraelit humbën jetën gjatë këtyre incidenteve. Pas ngjarjes, forcat izraelite vendosën bllokadë në Nablus dhe në disa qytete përreth, zhvilluan bastisje me arrestime dhe njoftuan përgatitje për operacione të gjera ushtarake në Bregun Perëndimor. Sipas autoriteteve palestineze, që nga tetori i vitit 2023, të paktën 1182 palestinezë janë vrarë në Bregun Perëndimor nga forcat izraelite dhe nga kolonët, mijëra të tjerë janë plagosur, ndërsa rreth 24.000 persona janë arrestuar.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, thuhet se i ka rekomanduar presidentit Donald Trump ndërprerjen e fushatës së bombardimeve në zonën e ngushtitës së Hormuzit me arsyetimin se efektiviteti i operacionit ka arritur kulmin dhe se shumica e objektivave të planifikuara tashmë janë goditur. Sipas portalit amerikan Axios, që citon dy burime të njohura me çështjen, komandanti CENTCOM-it, admirali Bradley Cooper, i ka bërë të ditur presidentit se bombardimet e mëtejshme nuk do të sillin përfitime të rëndësishme strategjike. Raporti pretendon se ky vlerësim ndikoi në vendimin e Trumpit për të pesulluar sulmet ndaj Iranit të premten. Burimet e cituara nga Axios i thanë se Cooper i vlerësoi se sulmet kishin dobësuar ndjeshëm aftësinë e Iranit për të kërcënuar anijet tregtare në ngushticën e Hormuzit dhe se vazhdimi bombardimeve pa kaluar në një konflikt të plot nuk do të kishte më vlerë strategjike. Sipas raportimit, rekomandimet e ngjashme janë paraqitur presidentit edhe nga këshilltarë civile ushtarak, të cilët kanë argumentuar se nuk kanë mbetur objektiva të rëndësishme që mund të goditen nga ajri. Raporti kujton se për rreth 2 javë presidenti Trump kishte miratuar çdo ditë planet e sulmeve të ushtrisë amerikane, të cilat zbatoheshin gjatë orëve të natës sipas kohës lokale në lindjen e mesme. Ndërkohë, vendimi për pezullimin e sulmeve përkoi me mbërritjen në Teheran të një delegacioni nga Omani për bisedime mbi rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Nga ana tjetër, përfaqësuesi përhershëm i SBA-s në UKB, Mike Waltz, deklaroi se presidenti Trump ka krijuar hapësirë për diplomaci me Iranin duke ndalur përkohësisht sulmet, por theksoi se të gjitha opsionet mbeten ende në tryezë. Raportimet e Axios-it nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga Shtëpia e Bardhë apo Departamenti Amerikan i Mbrojtjes.
0: Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në UKB, Mike Waltz, deklaroi se Washingtoni ka pezulluar për të dytën natë radhazi sulmet ndaj Iranit për të dhënë më shumë hapësirë diplomacisë. Në një intervistë për kanalin informativ Fox News, Waltz tha se presidenti Donald Trump ka vendosur të jap kohë përpjekjeve diplomatike, ndërsa të gjitha opsionet mbeten ende në tryezë. Ndërkohë, një zëdhënës i ushtrisë iraniane njoftoi se edhe Teherani ka ndaluar sulmet hakmarrëse në rajon. Pezullimi i operacioneve vjen pas afro 2 javë bombardimesh amerikane të përditshme dhe kundërpërgjigjesh iraniane, të cilat të quan në shkeljen faktike të pushimet të arritur në muajin qershor. Waltz i hodhi poshtë gjithashtu raportimet e gazetës The New York Times, sipas të cilave përshkallëzimi i konfliktit mund të kishte çuar në shterimin e rezervave amerikane të raketave për mbrojtjen ajrore. Ai tha se ushtria amerikane disponon të gjitha kapacitetet e nevojshme për zhvillimin e operacioneve. Deri të dielën në mbrëmje, presidenti Trump nuk kishte bërë ndonjë deklaratë publike për zhvillimet më të fundit, por më herët kishte publikuar në rrjetin social Truth Social imazhe të gjeneruara me kompjuter, ku paraqesin avionët amerikan duke bombarduar anije iraniane dhe ishullin Hark. Ndërkohë, sipas zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Baghaj, Teherani dhe Muskati zhvilluan të premten dhe të shtunën disa raunde bisedimesh teknike në kryeqytetin iranian për administrimin e ngushticës së Hormuzit. Mosmarrveshjet për kontrollin e kësaj ngushtice, një prej rrugëve detare më të rëndësishme të transportit të naftës dhe gazit në botë, mbeten pegesa kryesore për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme. Megjithatë, pas sulmeve iraniane ndaj cisternave në Hormuz më 13 korrik, SBA-ja rifilloi sulmet ajrore dhe bllokadën detare ndaj porteve të Iranit. Ky i fundit u kundërpërgjigj me sulme ndaj bazave amerikane në Lindjen e Mesme, ku humbën jetën 4 ushtarë amerikan. Ndërsa sipas ministrisë iraniane të shëndetësisë, nga sulmet amerikane kanë mbetur të vrarë 10 persona. Në Britaninë e Madhe, ministri i mbrojtjes Wes String bëri të ditur se javën e ardhshme do të takohet me homologun amerikan Pete Hegseth për të diskutuar sigurinë e lëndrimit në kushtitën e Hormuzit. Ai tha se Londra dhe Washingtoni ndajnë të njëjtin qëndrim për garantimin e lirisë së lëndrimit dhe mbrojtjen e transportit të tregtar. Rindezja konfliktit ka shtuar shqetësime për furnizimin global me energji, duke bërë që çmimi i naftës të ngrihej deri në $100 për fuqi javën e kaluar, niveli më i lartë që nga muaji i maj. Ndërkohë lufta po i afrohet muajit të pestë dhe vazhdon të përballet me kundërshtimin në SBA. Një sondazh i përbashkët nga CBS dhe YouGov tregon se 57% e amerikanëve janë të shqetësuar nga konflikti, ndërsa vetëm 19% shprehen optimist. Sipas të dhënave zyrtare që nga fillimi i luftës në shkurt të këtij viti, kanë humbur jetën mijëra njerëz në Lindjen e Mesme, shumica prej tyre shtetas iranian dhe libanez.
2: Nga ana tjetër, Irani bërë të ditur se gjatorëve të natës kanë ndaluar 6 anije që po përpiqeshin të kalonin në përngushtitësin e Hormuzit në jug të korridorit të përcaktuar nga Tehrani, duke përdorur një itinerar alternativ dhe me sistemet e tyre të fikura. Një zyrtar i pa identifikuar tha në një prononcim për televizionin shtetëror iranian se anijet po tentonin të kalonin përmes një rruge që Tehrani e konsideron të paligjshme dhe të pasigurt. Sipas tij, kjo përpjekje ishte bërë me nxitjen e ushtrisë amerikane, por nuk pati sukses. Po ashtu u bë ditur se njëra prej 6 anijeve u përfshi në një aksident gjatë tentativës për të kaluar, ndërsa 5 të tjera u detyruan të kthehen në gjirin persik.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekaj deklaroi se Teherani vazhdon të shkëmbejë mesazhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por se nuk ekzistojnë kushtet për zhvillimin e negociatave për shkak të veprimeve ushtarake të Washingtonit. Në një intervistë për televizionin austriak ORF, Bekaj tha se përparësia e menjëhershme e Iranit nuk është rikthimi në tryezën e bisedimeve, por mbrojtja e sovranitetit, integritetit territorial dhe popullit iranian. Ai akuzoi Shëban se me veprimet e saj ka shkatëruar kushtet e nevojshme për diplomaci dhe ka shkelur marrëveshjet e arritura më parë me Teheranin. Sipas tij, Washingtoni e ka minuar në mënyrë të përsëritur procesin diplomatik. Bekaj, i cili i soi sulmet e fundit amerikane si pjesë të një lufte të paligjshme kundër Iranit, dhe tha se ato dëshmojnë dështimin e Shëbas për të respektuar angazhimet e saj. Duke folur për ngushticën e Hormuzit, zëdhënësi iranian deklaroi se Irani vazhdon të garantojë sigurinë e lëndrimit ndërkombëtar, por nuk do të lejojë që kjo rrugë strategjike detare të përdoret për të kërcënuar sigurinë kombëtare të vendit. Tensionet mes së Shëbas dhe Iranit janë rritur djeshën javën e fundit. Më tetë korrekt, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se memorandumi i mirëkuptimit me Iranin kishte marr fund, duke akuzuar Teheranin për shkeljen e armpushimit. Ndërkohë, sipas raportimit të portalit Axios, presidenti Trump u ka dhënë urdhër forcave amerikane të mos ndërmarrin sulme të reja ndaj Iranit, duke i dhënë kështu fund një fushatë bombardimesh që kishin zgjatur për rreth 2 javë.
2: Gjatë një konference e vore për media në Teheran, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se vendi i tij nuk ka lejuar dhe nuk do të lejojë kurrë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përcaktojnë kohën e luftës apo të paqes. Bekaj tha se do të përdorin si pas nevojës, si mjetet e mbrojtjes ashtu edhe ato diplomatike. Duke komentuar deklaratën e president amerikan Donald Trump se marrëveshja për energjinë përthamore civile me Arabinë Saudite do të varet ka antarësimi riadit në marrëveshjet abrahamike, zëdhënësi iranian tha se Washingtoni ndryshoi qëndrim prenda 24 orësh dhe i quajti këtë një sjellje të zakonshme të Shëbas. Ai theksoi se në kuadër të traktatit për mosvërhapjen e armëve përthamore, të gjitha shtetet kanë të drejtë të zhvillojnë aktivitete përthamore për qëllime paqësore. Lidhur me dislokimin e avionëve amerikan për furnizim me karburant në bazën ajrore Bezmer në Bullgari, Bagej tha se një pjesë e rëndësishme e parlamentit dhe opinionit publik bullgar nuk e mbështet këtë vendim. Ai shtoi se vendimmarrësit bullgar duhet të japin llogari për një vendim që sipas tij mund ta bëjë vendin bashkëfajtor në një sulm ushtarak të SBA-s dhe Izraelit kundër Iranit. Sa u përket pretendimeve të Francës për ndalimin e dy punonjësve diplomatik, zëdhënësi i Ministrisë iraniane të Punëve të Jashtme deklaroi se veprimtaria e tyre ishte në kundërshtim me Konventën e Vienës për marrëdhënie diplomatike të vitit 1961, dhe akuzoi Francën se nën petkun e mbështetjes së shoqërisë civile po ndërhyjnë në punë të brendshme të Iranit. Ai bërë të ditur gjithashtu se bisedimet në Teheran me delegacionin e Omanit për rregullimin e kalimit të anijeve në ngushticën e Hormuzit kanë qenë pozitive, ndërsa theksoi se SBA-ja nuk ka lidhje me këto bisedime dhe se aktualisht nuk po zhvillohen negociata me Washingtonin.

0: Në fund, Bagej deklaroi se situata në ngushticën e Hormuzit nuk ka ndryshuar dhe se ajo vazhdon të jetë mbyllur për trafikun detar.
1: Ndërkësh kryetari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme në Parlamentin e Iranit, Ibrahim Azizi, paralajmëroi Ukrainën se çdo veprim kundër Iranit do të ketë pasoja. Në një reagim të publikuar në platformën X, Azizi deklaroi se Irani nuk lë pa përgjigje asnjë sol ndaj interesave të tij, duke shtuar se këtë e din tashmë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Duke u referuar Ukrainës, ai tha se Kievi së shpejti do ta kuptojë se Irani nuk lë pa përgjigje asnjë veprim, ndërsa shtoi se lista e atyre që sipas tij kanë bërë llogaritje të gabuara posgjatet. Deklarata vjen pasi presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi gjatë fundjavës se forcat ukrainase kishin goditur me raketa dhe me rreze të gjatë veprime, një anije që sipas tij transportonte furnizime ushtarake të lidhura me Iranin, si dhe një anije luftarake në detin Kaspik. Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit e dënoi sulmin, ndërsa i ngarkuari me punë në ambasadën e Ukrainës në Teheran u thirrën në ministri për të dhënë shpjegime lidhur me këtë incident.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 27 korrik. Si sot më 1302 u zhvillua betejë e Bafeusit, e njohur edhe si Koyun Hisar, një përballje vendimtare ndërmjet forcave të Principatës Osmane të udhëhequr nga Osman Gaziu dhe ushtrisë perandorisë bizantine. Kjo betejë përfundoi me fitoren e Osmanëve dhe konsiderohet një pikëkthese në zgjerimin e Principatës Osmane në Anadol dhe në konsolidimin e saj si një fuqi në rritje. Në këtë datë të vitit 1890, piktori famshëm holandez Vincent van Gogh qëllon vetën dhe vdes dy ditë më vonë nga plagat e marra. Ai vuante nga epizodet e psikotike dhe marrëzit dhe megjithse shqetësoi për qëndrueshmërinë e tij mendore, ai shpesh e linte pasdore shëndetin fizik. Të njëjtën ditë të vitit 1921, studuesit në Universitetin e Torontos, ato udhëhequr nga biokimisti Frederick Bengin, zbulojnë hormonin e insulinës dhe vërtetojnë se ai rregullon nivelin e sheqerit në gjak. Si sot më 1949, avioni pasagjerëve de Havilland Comet i pare në botë me motor reaktiv realizoi fluturimin e tij të parë, ndërsa udhëtimin e tij të parë komercial do ta bënte në maj të vitit 1952. Në këtë datë të vitit 1953, lufta koreane, një nga konfliktet më të përgjashme të luftës së ftohtë, përfundoi me nënshkrimin e një marrëveshje armpushimi në Panmunjom. Lufta, që zgjati 3 vjet, mori jetët e mbi 2 milion njerëzve dhe solli shkatrime të mëdha në gadishullin korean. Të njëjtën ditë të vitit 1957, u themelua në Çipër organizata turke e rezistencës me qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe sigurisë së komunitetit turk në ishull përballë tensioneve etnike në rritje. Organizata u krijua si kundërpërgjigje ndaj veprimtarisë së grupit grek EOKA, që synonte bashkimin e Çiprës me Greqinë. Si sot më 1964, si pjesë e aktit të drejtave civile që u nënshkrua nga presidenti SBA-s Lyndon Johnson më dy korrik, afroamerikanët dhe qytetarët e tjerë të përjashtuar më parë nga barazia ligjore fituan të drejtën për t'u drejtuar gjykatës federale për çështjet që kishin të bënin me diskriminimin racor dhe shkeljen e të drejtave të tyre civile. Në këtë datë të vitit 1976, ndaj kryetarit të Partisë Republikane Popullore Bülent Ecevit, i cili ndodhej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u krye një tentativë për atentat nga greko-çiprioti Stavros Skopidis, ndërsa Ecevit mbante një fjalim në hotelin Waldorf Astoria. Në të njëjtën ditë të vitit 1983, lind në Prishtinë Lorik Cana. Cana është një futbollist profesionist shqiptar. Ai bëri debutimin e tij ndërkombëtar në qershor të vitit 2003 në moshën 19 vjeç. Cana është lojtari me më shumë shërite kapiteni i Shqipërisë i të gjitha kohërave me 92 pjesëmarrje të tilla, ku e mbrua kapiten në vitin 2011. Si sot më 1990, Këshilli i Lartë i Republikës Sovjetike Bielorruse shpall pavarësinë e Bielorrusisë nga Bashkimi Sovjetik. Deri në vitin 1996, kjo ditë gjithmonë festoi si dita pavarësisë së Bielorrusisë, por pas një referendumi popullor të mbajtur apo atë vit, festimi pavarësisë zhvendoset në 3 qershor. Në këtë datë të vitit 1995, një zjarr shpërtheu në kompaninë e municioneve në Pamukova të Sakarias, duke hedhur në erë depon e armëve. Qyteti me 15.000 banor u evakua. Të njëjtën ditë të vitit 2000, presidenti i ri i Sirisë, Bashar al-Assad, njoftoi se kishte falur dënimet e mbetura të burgosur e politik në vendin e tij. Si sot më 2002, një avion luftarak Su-27 i forcave aerore të Ukrainës u rrëzua gjatë një shfaqjeje aerore në Lviv, duke shkaktuar tragjedinë më të rëndë të këtij lloji në historinë e Evropës. Piloti humbi kontrollin mbi avionin, i cili u përplas në mesin e turmës së spektatorëve. Në këtë datë të vitit 2012, Londra priti ceremoninë madhështore të hapjes së lojrave olimpike verore, duke u bërë qytet

0: Det var en historisk organisering för här tar tredje olympiaden pas vitet 1901 och 1928. Ceremonia u mbajt në stadionimin Olimpik të Londrës dhe u drejtua nga regjisori i njohur Danny Boyle. Çdo ditë e çdo vite tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 27 kuri kundër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Nafta, e cila ka kontribuar në zhvillimin e qytërimit njerëzor që nga dita e parë e zbulimit të saj, dhe efektin shkatërruar të së cilës ne e kemi ndjerë deri më sot me luftrat që ka shkaktuar, përdoret jo vetëm në fushën e transportit, por edhe në shumë fusha të tjera, nga kimia e deri te shëndeti. Ndikimi i përmbajtjes së naftës në këto fusha të ndryshme ka çuar gjithashtu në zhvillime të rastësishme që e bëjnë jetën tonë më të lehtë. Një nga më interesantët prej tyre është vazelina, një nga produktet e para që përdoret për shëndetin e lëkurës prej shumë vitesh. Në vitin 1859, kimisti amerikan Robert Chesebrough, i cili ishte në prag të falimentimit ndërsa merrej me tregti, donte ta provonte këtë herë fatin në prodhimin e naftës, si të gjithë ata që ndërronin të pasurohesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ato vite. Dhe për këtë, kimisti Chesebrough shkoi në Pensilvani, ku po hapeshin puse të reja nafte dhe këtu ai hasi një situatë që nuk e priste kurrë. Gjatë përpunimit të naftës, një proces që kërkonte një punë intensive, punëtorët pësonin aksidente për shkak të pompave që bllokoheshin shpesh dhe lëndoheshin në pjesë të ndryshme të trupit, veçanërisht në duar dhe këmbë. Kimisti amerikan pa se për të shëruar plagët, punëtorët përdonin edhe një lëndë që mbetej nga nafta dhe e cila ishte e shpëndar në mjedis dhe bënte që këpucët e tyre të ngjiteshin në tokë. Ndërkohë, në mendje i lindi ideja për të zhvilluar një produkt të ri. Dhe pa humbur kohë, Robert Chesebrough një ditë u kthye në shtëpi me një sasi mbetje të naftës bruto dhe zbuloi se substanca që ai kishte ndarë nga nafta dhe për të cilën kishte punuar për muaj të tërë mund të shëronte shumë shpejt plagët e shkaktuara nga prerjet. Kimisti amerikan e patentoi zbulimin e tij të ri në vitin 1870 dhe e hodhi në treg si pomadë me emrin gjel nafte vazelin. Metoda e kimistit amerikan për marketingun e produktit të tij të ri ishte ngarkimi i mosrave të vazelinës në një karrocë me kuaj dhe shpëndarje e tyre pa pagesë në qytetet dhe qytezat përreth. Vazelina, e cila supozohet të ketë marrë këtë emër nga vazot e gruas së kimistit, që ai i përdorte ato në laboratorin e tij dhe prapashtesa lajn që në atë kohë ishte në modë për ta shtuar në fund të emrave të barnave, ngjalli një interes të madh në një kohë të shkurtër dhe brenda 6 muajve kimisti Chesebrough filloi të shiste në të gjithë vendin me 12 ekipe të ndryshme të tij. Nuk kaloi shumë kohë dhe u zbulua se vazelina nuk ishte vetëm një pomadë që përdorej në shërimin e plagëve, por ajo ishte e dobishme edhe për kujdesin.

Lëkurës. Grat amerikane, veçanërisht ato që jetonin në qytete, shumë shpejt e kuptuan se vazelina jo vetëm u azbuste lëkurën, por edhe i bënte ato të dukeshin bukur. Kjo çoi në një shpërthim të shitjeve të vazelinës në vend. Për shkak të përmbajtjes së saj minerale, vazelina nuk ka veti alergjike. Ajo përdoret në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga heqja e grimit e deri tek lëkura me shkëlqim, por sot vazelina i ka zgjeruar edhe më shumë fushat e saj të përdorimit. Sot, kjo pomadë e shërimit të plagëve është bërë burimi i parë i referencës për njerëzit në shumë fusha që do të kishin qenë të pamendueshme në të kaluarën. Nga mbrojtja e mobiljeve prej druri deri tek parandalimi i ndryshkut në makineritë e lëna jashtë, nga lubrifikimi i dyerve të makinave që nuk mund të hapen për shkak të ngrirjes e deri te lustrimi i lëkurës së tapicerisë. Madje, sipas disave, fiset indigjene në Amazon e kanë përdorur vazelinën si vaj në kuzhinë dhe e kanë përdorur atë në ushqimin e tyre. Nuk dihet nëse ky pretendim është i vërtetë apo jo, por informacioni që duhet të mbajmë mend është se kimisti amerikan Robert Chesebro, i cili edhe pse rastësisht e futi vazelinën në jetën tonë, jetoi deri në moshën 96 vjeçare dhe ai lyente me vazelinë vendin e lënduar ose që i dhemte kur e ndjente vendet të sëmurë.

Qyteti i Vanit, i cili është porta e Tyrkisë së parë në Iran dhe i jep emrin liçenit më të madh të vendit, ka një reputacion të merituar si brenda ashtu edhe jashtë vendit me vakt

0: nacionale që gatuat me vezë të skuqura, me gjalp dhe miell. Kajmaku dhe gjalpi të përfituar nga qumshti lopës ose buallit, mjalti i rajonit, reçel i trëndafilit i prodhuar në zonat rurale të vanit, menemeni që është një pjatë që gatuat me qep, tomate, speca dhe vezë, i përgatitur me vezë të freskta, vezë të skuqura me sugjuk dhe kaurma, qaj, qumësht, loje të ndryshme të reçelave dhe djathrave, ullin, tahini, melasa, petula, buk dhe lavash, dërsa patatet e skuqura, salami, salqiqesh dhe proshuta nuk përfshin në këtë vakt. Vakti mëngjezit i vanit është përfshirë gjithashtu në librin e rekordeve të Guinnessit, si tavolina më e mbushur me njerëz në botë, me pjesëmarrjen e 51.793 personave në evenimentin e mëngjezit në zonë të hapur të organizuar në qytet në qershor të vitit 2014.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Në Ankara nis punimet të martën Këshilli i dytë i komunikimit të Turqisë me pjesëmarrjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Takimi i dy ditorë sillon të përcaktojë drejtimet e ardhshme të politikave të komunikimit në kuadër të vizionit shekullit të Turqisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, ku u diskutuan zhvillimet në Siri dhe në Kipro. Biseda u zhvillua në prag të vizitës së Guterreshit në Ishull. Presidenti Sirian Ahmed Çara deklaroi se Turqia dhe Arabia Saudite ndërmjetësuan vitin e kaluar për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan zhvilloi kontakte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë çështje. Kabineti i Sigurisë së Izraelit ka miratuar vendosjen e forcës ndërkombëtare të stabilizimit në Gazë në kuadër të planit të presidentit amerikan Donald Trump. Vendimi është shoqëruar me kundërshtime brenda qeverisë izraelite dhe me reagime nga Hamasi. Irani deklaroi se vazhdon shkëmbimin e mesazheve me Shtetet e Bashkuara, por theksoi se aktualisht nuk ekzistojnë kushte për negociata për shkak të

Perimeve ushtarake amerikane, Teherani akuzon Washingtonin se ka minuar vazhdimisht diplomacinë. Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathëna, si dhe A e dini se. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.